0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkätlu. Mäkku edu pariakfissakidissabatit. Piiritit asetikkukit asavit sinne 50% sipassabat, kengoraktis sinut 7% sipassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakaktut 30% simik akia siparutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% siparutikissabat. Pääsisakannarousukkuit tässä on tuna hetkiel älekkaru. Tässä on su plus illit pillutit.
2: Sulifakafiriset intensimik pitäjä tympitsää sumik äkimusneloquttumik pisaraaqartitsiba. Sulifakafit mikisut nanoq mediap intensimik neqaruffigivai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tankortimuk kiisalu allaqqimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akiititat taamaallaat 699 allartipput paasaqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imalunniit nanoq media kiilimi paasisaqarneruit.
3: Tour de France 2026. Minä suomen sukkilasuni unaminen sekkottunassaat. Malinna Filiuk, sukkali saamarit, akkasi on marissuun. Apo fissiak tumanut, pissan alat toppasuit. Nanoq media kanali siut isiinnaki.
0: Nanoq FM.
4: Miss Worldwide, with the iconic.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärsu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetikkukit asavit sinne 50% sipaassabat, kengoraktis sinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä on tunne hetkiel älekkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Sulifqarfigisat injinjimik patayatumpitsaasumik akimullaleqquttumik pisareqartitsiba. Sulifqarfuit mikisut nanor media pi injinjimik neqorfibai. Attaveqatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu kan kortimukkiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akiitsitat taamaallaat 699 allartipput. Paasaqarnerusukkuit 2319 mutta attavigisiut imaluunniit nanor media kiilimi paasisaqarneruit.
3: De France 2062 nous sommes ici pour finir une minute de carte nationale Marina Filiuk sous calisarnoi à officier tomane pissant la top suite nanoq media canal ici au pissinaki
0: nanoq FM.

0: Nanoq FM. Piileri saa rutin.
1: Tää saa tumi piirinik pisikuit ingersaannak iraasok tengussaatit piirakannakit tämäkkärsu. Makku edu periaqfissakilissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinni 50% sipaassabat, kingoraartissanut 7% sipaassabat, piirivit syliäritinnerini akunnerit atornakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannaruusukkuit tääs autunahkat kiel alakkaru. Tääs autu plus illit pillutit.
2: Sulifqarfigisat intinjimik patayatum pitsaasumik akimullaleqquttumik pisareqartitsiba sulifqarfuit mikisut nanor mediap intinjimik neqorfigibai attaveqatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tankortimukkiisalu allaqqimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat 6995 allartipput paasisaqarnerusukkuit 31911 mut attavigisiut imalunnit nanor media kiilimi paasisaqarneruit
3: de France tout tout une sacrée tuée une forme mais sous pilote fini une minute de cette carte massad Marina Filiuk sous calisarmoy à passer en marchion à peu fils de tomane qui s'en a top pas suite nanoq media canalisé au piscine
0: nanoq FM.